Hela bana beso. Ke kopane la u samo khutshane. A bo khutshane ba dipone se mamotela pompong ya ba ratang subidi. Ho tlo ja u se ditshwana. O la ntenta maikutlo a nthatswa qatisi mamotela pompong ya ba ratang. Ka yena ke a qoqopela ke kakame qaka ke qakile thaba mekukung e qatang kanya o qaka dithaba di.